0: Tahukah anda?
1: Terlalu lama melihat skrin telefon boleh menyebabkan mata kering, pedih, kabur sementara dan sakit kepala. Ini berlaku kerana apabila kita terlalu fokus pada skrin, kita lebih cenderung berkelip dengan lebih sedikit, menyebabkan permukaan mata lebih mudah kering. Jadi, kalau mata dah mula rasa pedih atau tak selesa, itu mungkin tanda mata kita sedang minta rehat. Satu cara mudah ialah amalkan kaedah 20-20-20 di mana setiap 20 minit, alihkan pandangan daripada skrin dan lihat objek sejauh kira-kira 20 kaki selama sekurang-kurangnya 20 saat. Untuk dapatkan tidur yang lebih berkualiti, kurangkan penggunaan skrin pada waktu malam kerana cahaya skrin boleh mengganggu kitaran tidur semula jadi badan. Ingat, telefon memang memudahkan hidup kita, tapi jangan sampai kita terlalu leka dengan skrin sehingga menyebabkan kesihatan sendiri kita abaikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kumpulan Houthi melancarkan 3 operasi ketenteraan menggunakan peluru berpandu balistik, kruis dan drone terhadap beberapa sasaran strategik di Arab Saudi. Jurucakapnya, Yahya Sari mendakwa serangan pertama menyasar ke lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Seterusnya, loji penapisan Aramco di Rabik. Yahya Sari memberi amaran supaya semua syarikat penerbangan antarabangsa menghentikan segera penerbangan menggunakan ruang udara negara berkenaan yang didakwanya sebagai zon operasi ketenteraan. Amerika Syarikat memberi amaran institusi kewangan asing berdepan risiko dikenakan sekatan sekiranya terus menjalankan urus niaga dengan Iran atau sektor perbankan negara itu. Jabatan Pemerhadaraan dalam kenyataan menegaskan sekatan boleh dikenakan tanpa notis awal. Amerika menggesa institusi terbabit segera menamatkan sebarang aktiviti dan hubungan dengan Iran. Amaran berkenaan dikeluarkan ketika Washington memperhebat usaha mengasuh singkan Tehran dalam bidang ekonomi. New York mengisytiharkan darurat bencana susulan penularan wabak campak menjadikannya negeri pertama di Amerika Syarikat mengambil tindakan itu berikutan lonjakan kes. Perintah eksekutif oleh Gubernur Katie Hochul itu berkuasa serta-merta selepas lebih 100 kes dikesan di negeri berkenaan. Kebanyakannya melibatkan komuniti luar bandar dengan kadar imunisasi rendah. Darurat itu berkuat kuasa hingga 4 November depan menurut kenyataan Kerajaan Negeri New York. Langkah kecemasan itu bagi memperluas pemberian vaksin campak dalam usaha membendung penularan wabak tersebut. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni mendaftarkan rakaman audio suaranya dengan Pejabat Harta Intelek Kesatuan Eropah. Akhbar La Repubblica melaporkan bahawa langkah itu bertujuan melindungi Meloni daripada rakaman suara palsu yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan AI. Imej Meloni yang dijana AI muncul beberapa bulan lepas mendorong beliau menggesa orang ramai supaya bertindak secara bertanggungjawab. Menurut beliau, apa yang berlaku kepadanya hari ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada masa akan datang. Singapura akan menyertai protokol perjanjian berkenaan keberkecualian kekal dan operasi terusan Panama bagi menegaskan komitmennya terhadap keselamatan maritim serta kebebasan pelayaran global. Presiden Tharman Shanmugaratnam menyatakan langkah itu penting buat negara kecil memperkukuh undang-undang antarabangsa di tengah-tengah gangguan perdagangan dunia. Susulan itu, Singapura dan Panama bersetuju memperluas kerjasama strategik dalam sektor logistik, kargo udara dan hub pengangkutan. Dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Kepulangan Formula One ke litar antarabangsa Sepang mencipta sejarah baru apabila Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 merekodkan kehadiran 261,000 penonton sepanjang hujung minggu lalu. Bahrain International Circuit BIC menerusi hantaran DX memaklumkan jumlah itu termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan sekaligus menjadikan edisi kali ini sebagai penganjuran dengan jualan tiket penuh dan rekod kehadiran baharu. Dalam saingan itu, Max Verstappen muncul juara, diikuti Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton melengkapkan podium di tempat ketiga. Dalam pada itu, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula One susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak sengaja sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ada kena daftar ngi bayar gapo-gapo ko?
1: Eh, tak payah mak cik, dia memang automatik dah.
0: Oh, lega ah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi 6 Oktober 2026. Kejayaan Aiden Christian bukti potensi pedal negara. Dalam penampilan sulung pedal di Sukan Asia, pasangan negara itu menewaskan Kazakhstan, Filipina dan Iran sebelum mara ke final. Aiden dan Christian mengakui pencapaian tersebut di luar jangkaan, terutama selepas hampir tersingkir ketika aksi separuh akhir menentang Iran. Kami sangat gembira selepas memenangi pingat dan membawanya pulang untuk Malaysia. Tiada kata yang dapat menggambarkan perasaan ini, tetapi impian akhirnya menjadi kenyataan. Kami tidak menyangka mampu pergi sejauh ini, kata mereka ketika ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kemarin. Sementara itu, Presiden Persatuan Pedal Malaysia, Tengku Datuk Seri Abu Bakar Ahmad Tengku Tan Sri Abdullah berkata, kejayaan itu lebih membanggakan kerana kedua-dua pemain hanya bergandingan kira-kira 3 hingga 4 bulan sebelum kejohanan. Walaupun baru 3 hingga 4 bulan bermain sebagai pasangan, mereka mempunyai sinergi dan keserasian yang baik, katanya. Beliau berkata pencapaian itu membuka ruang lebih luas untuk pembangunan pedal negara, termasuk perbincangan bersama Majlis Sukan Negara MSN serta meneruskan program pembangunan di peringkat akar umbi. Aiden dan Christian kini menyasarkan pingat emas pada Sukan SEA 2027. Selain merancang menyertai lebih banyak kejohanan antarabangsa bagi meningkatkan ranking dunia dan mengukuhkan keserasian sebagai pasangan. PM ucap tahniah kepada Harimau Malaya. Dato' Seri Anwar turut memuji kesungguhan dan semangat juang seluruh pemain serta barisan kejurulatihan yang membantu Malaysia menamatkan saingan kejohanan tanpa bolos. Menerusi hantaran di Facebook, beliau mengucapkan syabas kepada skuad negara atas kejayaan itu selain menyeru pemain supaya terus berjuang dan mengharumkan nama Malaysia. Terima kasih kepada seluruh pemain dan barisan kejurulatihan atas kesungguhan dan semangat juang demi lencana di dada. Terus melangkah, terus berjuang dan harumkan nama negara, katanya. Dalam aksi penentuan tempat ketiga, Malaysia meraih kemenangan menerusi jaringan Fergus Tierney pada minit ke-62. Kemenangan itu menyaksikan Harimau Malaya menamatkan saingan Piala ASEAN FIFA tanpa bolos. Secara berseluruh, Datuk Seri Anwar dalam hantaran sama turut menyatakan bahawa kejayaan itu tidak bermakna esok diisytiharkan sebagai cuti umum. Sekian Info Sukan edisi 6 Oktober 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku bulan depan sehingga awal 2027. Pengarah JBPM Kelantan Farhan Sufian Borhan berkata, keadaan cuaca yang lebih panas dan kering itu khususnya ketika peralihan monsun timur laut kepada monsun barat daya berkemungkinan meningkatkan risiko kebakaran terbuka di samping menyebabkan paras air sungai, kolam dan tasik menyusut. Beliau berkata kesiapsiagaan pihaknya meliputi aset dan sumber manusia termasuk menyediakan 33 jentera dan 10 tangki air untuk operasi pemadaman dan kekuatan 633 anggota serta dibantu 220 anggota bomba bantuan. Farhan Sufian berkata pihaknya menerima 1,904 panggilan berkaitan kebakaran terbuka setakat ini berbanding 375 panggilan pada tahun 2025 dengan peningkatan ketara berlaku pada Mac dan April. Beliau berkata masyarakat diminta mengambil langkah pencegahan awal dengan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka untuk mengurangkan risiko kekurangan sumber air dan api tidak terkawal sehingga menyukarkan operasi pemadaman. Polis sedang mengenal pasti seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian khianat di Masjid Al-Aziz Al-Hadi, Kota SPP Warisan di Tumpat semalam. Ketua Polis Daerah Tumpat ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata, rakaman kamera litar tertutup CCTV di masjid berkenaan menunjukkan seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian itu. Beliau berkata dalam kejadian pada 6.35 minit pagi, anggota gerakan ibu pejabat polis daerah IPD Tumpat menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian berkenaan. Katanya pemeriksaan awal mendapati pintu kaca masjid telah dipecahkan selain terdapat cecair berwarna coklat kehijauan dan berbau kurang menyenangkan dituang pada karpet di ruang solat. ACP Muhammad Khairi berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti suspek, motif kejadian serta jumlah kerosakan. Kes disiasat di bawah Seksyen 295 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. 5 individu cedera dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan berhampiran sebuah resort di Cerang Ruku, Pasir Putih petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Putih Muhammad Zarami Ibrahim berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada pukul 3.18 minit petang sebelum menggerakkan pasukan dari BBP Tok Bali dan bantuan BBP Pasir Putih ke lokasi. Setibanya di lokasi mendapati berlaku kemalangan melibatkan 2 kenderaan yang bertembung. Katanya kedua-dua pemandu dan seorang penumpang belakang tersepit, manakala 2 lagi penumpang mengalami kecederaan. Beliau berkata pasukan bomba berjaya mengeluarkan ketiga-tiga mangsa yang tersepit menggunakan alat pemotong hidrolik. Kesemua mangsa kemudian diserahkan kepada pasukan ambulans Kementerian Kesihatan, pasukan Emergency Medical Rescue Services EMRS untuk tindakan lanjut. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam ringkas 12:30 hari. Malaysia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang berjaya menghantar pulang seramai 10,000 tahanan warga Myanmar sejak Januari lalu melalui pendekatan diplomatik yang berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses penghantaran melibatkan penggunaan pesawat serta kapal tentera laut bagi membawa pulang baki tahanan terbabit. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Mengenai kes buli dan penderaan di sekolah, Perdana Menteri mahu setiap kes dilaporkan dan ditangani segera, bukannya disembunyikan semata-mata bimbang menjejaskan imej institusi. Menurut beliau, pelbagai langkah keselamatan telah diambil, termasuk peruntukan RM8 juta bagi pemasangan CCTV sekolah dengan tambahan RM15 juta tahun depan. Selain itu, lebih 5,000 guru kaunseling dan pelantikan 300 MyStep sebagai pembantu dan asrama. Malah PDRM diberi kebenaran penuh melakukan pemeriksaan sekolah pada bila-bila masa. Dalam perkembangan lain, pencapaian mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, Uni Siraj, melonjak lebih 8 kali ganda daripada 4 pencapaian pada 2023 kepada 33 pencapaian pada 2025. Raja Muda Perlis merangkap Chancellor Uni Siraj, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah. Momentum itu menyaksikan lonjakan ketara dalam aspek kecemerlangan daya saing termasuk 11 pencapaian di peringkat antarabangsa pada tahun lepas. Baginda menzahirkan rasa bangga itu semasa kunjungan rasmi ke State Museum of the Timurids di pusat bandar Tashkent, Uzbekistan. Sebanyak RM10.7 bilion tunggakan pinjaman BTPTN dicatatkan setakat Ogos lalu melibatkan 1.16 juta peminjam. Kementerian Pendidikan Tinggi kini memperkukuh pengurusan dengan mengetatkan syarat pinjaman agar lebih bersasar selain penguatkuasaan dan kerjasama strategi dengan agensi kerajaan serta korporat. BTPTN turut membuka ruang rundingan untuk penstrukturan semula atau penangguhan bayaran mengikut kemampuan peminjam. Perkembangan bola sepak negara, Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho menyatakan kesediaannya untuk terus membimbing Harimau Melaya susulan kempen cemerlang dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau menyerahkan keputusan kontraknya kepada FAM selepas membawa Malaysia menamatkan kemarau kemenangan 12 tahun ke atas Indonesia dalam asyik akhir di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Skuad negara mengesahkan kemenangan 1-0 menerusi jaringan Fergus Tierney pada minit ke-62. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin, nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Ya, masih lagi bersama Nuha untuk jam.

eh, yang tak dapat capaian frekuensi, tak ada masalah, download saja aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sambil tu jugalah kita nak kecek yang pasal kejadian maling di mana tempat kita beribadah, masjid. Tapi adalah golongan yang tak bertanggungjawab. Mungkin dikurniakan akal, tapi kewarasan tu tiada timbang taranya kok. Dan ini perkongsian daripada berita portal RTM. Kejadian ini berlaku di Kota Baru, Warisan Tumpat. Polis sedang mengenal pasti seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian khianat di Masjid Al-Aziz Al-Hadi, Kota SPP Warisan di Tumpat. Ketua Polis Daerah Tumpat ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata rakaman kamera litar tertutup CCTV di masjid berkenaan menunjukkan seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian itu. Beliau berkata dalam kejadian pada pukul 6.35 minit pagi, dalam waktu-waktu subuh lagi, anggota gerakan ibu pejabat polis daerah IPD Tumpat menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian berkenaan. Pemeriksaan awal mendapati pintu kaca masjid telah dipecahkan. Selain terdapat cecair berwarna coklat kehijauan dan berbau kurang menyenangkan dituang pada seluruh karpet di ruang solat. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 295 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Muhammad Khairi berkata siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti suspek, motif kejadian serta jumlah kerosakan atau kerugian yang terlibat. Beliau berkata pihaknya memandang serius kejadian ini dan sedang menjalankan siasatan secara menyeluruh. Jadi dengan itu orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi, tuduhan ataupun sebarkan maklumat yang belum sahih ataupun belum disahkan lagi kenyataannya. Mana-mana individu yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menyalurkan secepat mungkin kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Maklumat boleh disalurkan terus kepada bilik gerakan IPD Tumpat menerusi talian 0972-56226 katanya. Jadi bila kita dengar berita-berita gini, tergamaknya tempat suci, tempat untuk kita beribadah, tempat untuk kita cari ketenangan, tempat untuk kita mengadu keluh kesah, dilakukan perbuatan khianat oleh saya tak pastilah, tapi kalau tengok berdasarkan rakaman CCTV tu, sore lah yang buat tu ke, yang duk simbah air najis katanya. Saya tak pasti sebenarnya apa dalam planning mereka ni, tapi sebab masjid sepatutnya menjadi tempat kita cari ketenangan ni, ada pula yang meninggalkan kerosoke dan kesan yang sangat menyedihkan. Mungkinlah bagi pelaku yang buat tu dia puas hati. Tapi bagi masyarakat ni, dia meninggalkan rasa yang kecewa, rasa sedih yang teramat sangat. Sebab tempat yang suci pun tergamak dia untuk jadikan tempat yang melepaskan perbuatan yang tak bertanggungjawab. Nak gerai kau gapo pun tak pasti. Dan semoga daripada pengajaran kes ini, menjadi peringatanlah kepada kita semua. Apa pun masalah yang kita hadapi, dan janganlah sampai kita hilangnya pertimbangan dan rasa hormat terhadap tempat, harta dan juga orang lain. Okey? Jadi bilanya berlaku kes-kes macam ni, lagi-lagi berlaku di Kelantan, tempat negeri kita ni, rasa macam sedih, teramat-amat sedih. Jadi yang mana tahu ataupun terserempak dengan mereka yang tak bertanggungjawab ni, kalau boleh salurkan ataupun inform segera supaya mereka ni dikenakan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes buli dan penderaan semata-mata bagi menjaga imej atau prestasi sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan sedemikian hanya akan menyebabkan kebajikan dan keselamatan murid terabai. Sedangkan kes yang berlaku perlu dilaporkan dan ditangani dengan segera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat penganugerahan pingat sempena istiadat pengurniaan darjah kepahlawanan Angkatan Tentera 2026 di Istana Negara. Jeneral Tan Sri Malik Razak dan Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman mendahului senarai 150 penerima. Sri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan darjah PGAT kehormat kepada 4 penerima terdiri Panglima Angkatan Tentera Diraja Thailand, Jeneral Ukris Bun Tanun Dat, Panglima Tentera Laut Singapura Laksamana Muda Sean Watt, Panglima Tentera Udara Diraja Brunei Brigadier Jeneral Udara Hazadi Ahmad Daud dan Panglima Tentera Udara Filipina Lieutenant Jeneral Arthur Mirasul Khatura. Saringan penumpang dan kawalan akses di KLIA diperketatkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu sebahagian daripada 17 syur yang dirangka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan bagi menangani isu yang disifatkan bukan sekadar kes bolos biasa, sebaliknya membabitkan keselamatan, kedaulatan dan reputasi negara. Pegawai baharu Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia digesa memanfaatkan sepenuhnya latihan yang diperoleh bagi memperkukuh kesiapsiagaan dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Timbalan Pengarah Seksyen Penyelidikan dan Akreditasi Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Kapten Maritim Muhammad Yusri Hussein berkata, seramai 49 pelatih Leftenan Muda Maritim Siri 13 2025 bakal ditugaskan ke kapal Maritim Malaysia di seluruh negara selepas menamatkan latihan pada 10 Oktober ini. Melaka International Cruise Terminal JT dijangka siap sepenuhnya pada penghujung 2027. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, sekarang ini 170 cerucuk besi telah dipasang, manakala 134 lagi masih dalam proses pemasangan sebelum kerja pemasangan komponen JT berbentuk L diteruskan. Menurutnya, terminal berkenaan disasarkan mampu mengendalikan kira-kira 800 ketibaan kapal pesiaran setahun dengan nilai pelaburan keseluruhan mencecah 2 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha. Muka kita silap. Dulu ibu bapa kita sendiri dulu sekolah lagu mana kalau bila masuk satu eh. Tidak kau kata rasa terbuka sikit minda kita dah. Boleh saing baru, boleh cikgu baru, boleh macam-macam aktiviti buat ramai-ramai. Kau suka. Isi jugalah masa tu kau kurangnya.
1: Iyalah. Ni ha galik pada muduk buah. Halo, kita nak asal pada
0: eh. Nak asal dah kau. La ilaha illallah tu lah kata pak dah kalau dah boleh kecek kan.
1: Asal kita betul ni dah kau pukul 4.17 eh.
0: Ha, tak amur dah.
1: Zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Lepas tu nya di kawasan Besut Siunya ialah 4.14.
0: Ya, tutup dulu copong pak dah ni.
1: Sebab.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

0: Baik, sementara tu dek kak weh untuk dek kak Angah deh yang nak dengar penikuliah maghrib. Ha, jangan lupalah. Ha, hari ni hari Selasa ni hari bulan Oktober 2020 dek kak. Dia selepas semaya jemaah kuliah maghrib di Masjid Mutiara Mukim Tanah Merah. Mukim Tanah Merah pula dah. Mukim Tanah Putih. Masjid Mutiara Mukim Tanah Putih bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mukhtar Yaakob lah. Jadi, jangan lupa dek akut petang ni tu dek kak. Ni hari bulan Oktober 2020 ni. Kuliah maghrib perdana di Masjid Mutiara Mukim Tanah Putih bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mukhtar Yaakob deh. Boleh pakat tubik ramai-ramai dekat kau deh.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jen. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan di waktu ini dalam ruangan Seleta, dan semoga anda terhibur dan ingatan kepada Mak Rempit yang sentiasa merempit di jalan raya ataupun di kawasan perumahan ataupun di kampung sebagainya, di mana hukuman penjara terhadap kegiatan samsin jalanan ataupun Mak Rempit akan mula berkuat kuasa pada 1 November susulan pindah terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan menurut pengarah kanan penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan DPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan, di mana pindaan berkenaan sudah diluluskan di Parlimen dan kini menunggu proses perwartaan akhir, di mana pindaan akan membolehkan anggota penguatkuasa mengambil tindakan lebih tegas terhadap individu yang terbabit dalam perlombaan haram dan aktiviti menunggang secara berbahaya. Ingat, merempit, jangan disebabkan diri kita, orang ramai terganggu dan orang ramai juga akan menerima akibat daripada rakan-rakan kita yang rempit di ataupun mak rempit yang merempit di jalan raya dan di kawasan perumahan dan sebagainya. Ini mengganggu masyarakat. Yang pasti kita jangan biarkan diri kita terlibat dengan gejala berkenaan, kerana gejala berkenaan boleh mengundang pada kepada mereka yang menggunakan motosikal yang terlalu laju dan berlumba di kawasan yang ataupun di kawasan perumahan dan sebagainya. Ini boleh mengganggu kehidupan seharian masyarakat setempat.

Sebentar lagi mendekati tepat pukul 7.02 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8 dan 7 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

Dana Kenny Cinta Tiada, persembahan dari Sari Mah untuk hiburan kita bersama. Dana Kenny Cinta Tiada, lagu yang diterbitkan pada tahun 2021. Dana laporan dana impak Khazanah Nasional Sedara, di mana hari ini melancarkan laporan dana impak yang menyorok momentum yang dibina melalui dana impak dalam memperkukuhkan syarikat Malaysia dan memangkin ekosistem strategi. Di mana laporan berkenaan menggariskan peranan dana impak sebagai pemangkin dalam menarik penyertaan modal dan rakan strategik bersama Khazanah, dan sekaligus mencerminkan pendekatan seluruh Malaysia dalam menyokong pertumbuhan syarikat dan usahawan Malaysia, di mana modal yang digerakkan memperluaskan sokongan kepada syarikat Malaysia pelaburan berjumlah 2.6 bilion ringgit telah digerakkan bagi menyokong 130 syarikat Malaysia dan syarikat berkaitan dana Malaysia pada pelbagai peringkat pertumbuhan. Dan kalau kita melangkaui modal termasuk dalam pembangunan bakat dan keupayaan, dana-dana impak telah menyokong lebih 4,200 bakat merentasi portfolionya dengan 64% daripada 64% daripadanya dalam pekerjaan berkemahiran, saudara.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemetikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan dilihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesat Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sahkan akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Tahukah anda?
1: Terlalu lama melihat skrin telefon boleh menyebabkan mata kering, pedih, kabur sementara dan sakit kepala. Ini berlaku kerana apabila kita terlalu fokus pada skrin, kita lebih cenderung berkelip dengan lebih sedikit, menyebabkan permukaan mata lebih mudah kering. Jadi, kalau mata dah mula rasa pedih atau tak selesa, itu mungkin tanda mata kita sedang minta rehat. Satu cara mudah ialah amalkan kaedah 20-20-20, di mana setiap 20 minit, alihkan pandangan daripada skrin dan lihat objek sejauh kira-kira 20 kaki selama sekurang-kurangnya 20 saat. Untuk dapatkan tidur yang lebih berkualiti, kurangkan penggunaan skrin pada waktu malam kerana cahaya skrin boleh mengganggu kitaran tidur semula jadi badan. Ingat, telefon memang memudahkan hidup kita, tapi jangan sampai kita terlalu leka dengan skrin sehingga menyebabkan kesihatan sendiri kita abaikan.

Itu saudara permata biru daripada Rat Rock Ella. Satu lagu yang cukup mengusik rasa kita dengarkan tadi dalam pujaan 90 malam ini. Dan daripada kisah cinta, kita beralih seketika lah kepada satu berita dari Kerai. Kuala Kerai yang boleh kita jadikan peringatan bersama lah adik-kakak. Berkenaan dengan aku memek, aku nak baca berita agak ni. Memek berita ni pun memek jadi ke mata biru ni. Berkenaan dengan seorang peniaga ikan ni didenda RM5,000 selepas

Itu dia rekan-rekan dalam gerimis hati menangis, iaitu dendangan daripada Siti Nordiana. Lagu yang membawa kita kepada rasa kehilangan, kesedihan dan air mata yang kadang-kadang hanya mampu dipendam di dalam hati. Dan bila kita bercakap tentang kesedihan serta kehilangan, ada satu perkara yang diyakit nak kasih lah sebagai peringatan bersama untuk seterusnya lah adik-kakak. Ni berkaitan dengan maruah kita jugalah. Maruah kita sebagai orang Kelantan. Berkenaan dengan negeri kita ni lah. Antara orang panggil yang tertinggi berkaitan kadar penyalah guna dadu. Lagu mana ni pok kita ni? Jadi adik-adik, sebagaimana laporan lah berkenaan dengan negeri kita ni, rekod kadar penyalah guna dadah duduk nombor 2 ni pok kita ni. Duduk di nombor 2 tertinggi dari negara bagi tempoh bulan 1 hingga bulan 6 tahun ni, dengan 994 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Tu dia. Jadi kadar tu jauh melebihi kadar nasional, iaitu 381 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Tu dia. Untuk negeri Terengganu, rekod kadar tertinggi sebanyak 735 kes. Diikuti kita duduk nombor 2, 994 kes. Negeri Kedah 969 kes, dan negeri Perlis 940 kes. Adik-kakak. Tu dia. Antara daerah-daerah yang terlibat iaitu daerah Kuala Krai sebanyak 926 kes. Gua Musa 833 kes, dan Bacok 829 kes. Tu dia adik-kakak. Jadi angka ni adik-kakak menunjukkan keperluan lah untuk pihak KJM menggunakan data yang lebih terperinci bagi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi serta merangka bentuk intervensi yang bersesuaian. Jadi dalam banyak-banyak kes ni sebagaimana laporan, antara hak banyak terlibat lah golongan muda lah, lingkungan umur 15 hingga 39 tahun. Yang itu boleh dikatakan golongan yang dianggap berada pada usia produktif lagi. Tu dia adik-kakak. Bila kita tengok pula dari segi pekerjaan pula, angka paling tinggi adalah mereka yang menganggur. Mereka yang menganggur kerja sendiri, kerja swasta. Bukan nak kata puak-puak demo kerja tak molek, tapi kat ni lah laporan secara terperinci melibatkan penyalah gunaan dadah adik-kakak. Jadi lagu mana ni puak-puak kita ni adik-kakak? Agak-agak hang lah. Kalau boleh banterah dak, kalau alik pihak polis PDR usaha dah adik-kakak. Kok mana sehari kena egak. Bukan awak nyanyi adik-kakak untuk membentuk. Kalau nak lok lagu tu ke, jadi siapa dia ke? Jadi lah kita orang kapo pun, lah bukan nak kata dia mengesak dia ke, cuma nak oyaknya kita orang kapo pun kena sama-sama berganding bahu lah. Bagi memastikan anak muka kita, pokok kita orang Kelantan ni tidak punah ngejasa benda tu dia ke. Tu dia. Jadi kalau ada lah dia kata pakak-pakak tolong maklum lah. Pakak-pakak buat report kau berapa. Tak kira anak siapa pun adik-kakak. Muka-muka tu dia kalau punuh. Tak apa punuh. Muka dia tak ngacau ke. Kalau kak. Tak dia tak ngacau ke. Dia main punuh dia sorang. Acul tak dia dalam rumah kita. Sebagai anak-anak kita lagu mana. Nak tengok kau. Anak-anak kita punuh habis ke begitu. Tak usah. Jadi itulah adik-kakak tujuan. Bagi orang panggil membentuk. Orang panggil perubat diri semula lah, supaya orang panggil normal klik. Gotu tu adik-kakak lah, gotu lah adik-kakak sebab tu jangan tunggu orang panggil, jangan cuba-cuba sesekali kita nak cuba, nak terah. Sebab jangan tunggu sehingga kehilangan yang menjadi satu-satunya cara untuk kita belajar menghargai kehidupan. Jauhilah adik-kakak dadah
jauhi karo-karo hak boleh. Punuh ke diri kita, dia jangan biar ke sesebuah keputusan sesaat membawa penyesalan sepanjang hayat. Tu dia adik kakak. Kita teruskanlah lagi pertemuan kita daripada hati yang menangis kerana kehilangan. Kita beralih pula kepada sebuah lagu yang tajuknya sendiri cukup mengundang renungan. Lagu yang berjudul Pusara di Lebuh Raya.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Oh, berayuk molek weh. Oh, itulah dia gaya lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli bersama dengan Allahyarham Hanermadiah. Lagu ni kalau tak silap menerusi filet tahun 50-an lagi. Lagu yang melatari filem Kipah Hikmat. Oh payuh boleh kau tubik muka bagi lama ke. Dak, apa kita lah adik kakak weh. Deh, sasah demo, sasah lama tu. Holah, ada mungkin ni. Hok tidur awal ko. Dak, bahasa dia dah lah kita ni kelah-kelah lah ke beromo ke. Tapi rasanya pun kalau kelah tidur awal ni pukul 11 dia bang lah. Ngah di jeki lah. Dak, apa-apa terima kasih lah di atas kesetiaan. Cuma dari segi bak penjadualan kita hari-hari tu agak-agak dia tetap panggil patuh dengan omor lah adik kakak eh. Jangan diwak kerah kita ni adik kakak eh. Bukan nak jeh demo, nak pekecek demo. Hak segar alhamdulillah. Hak tak berapa. Hak lah kederak lah kau pergi ni kak tak. Hak lah kau erik sikit-sikit dulu. Hak lah. Kalau nak akak tu geh tu boleh pondok sore-sore. Tak kita buat contoh atas tu geh. Hak lah ni kak adik kakak eh. Masuk nak pondok. Bila-bila usul dua gue pun. Lami tak lagi seorang lagi anda ya. Biar jadi tiga. Situlah perbezaan. Kederak kita sastara mana dia kata. Tu dia. Jadi dia kata bila-bila itulah. Bila-bila mengepek lah kononnya. Kita teruskan lah dengan hiburan seterusnya lah. Lagu daripada Allahyarham M. Sharif.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, kata kemah kita.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Jalan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi. Nak gosok baju sekolah. Nak kejut anak pergi sekolah. Macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi. Dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hand katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, dan kita ada Farid Abdullah, Cik Nah, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Hati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir, mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Buruhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda, ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kul Redau sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun, kita redau lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Redau, ikhlas.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

ciri-ciri kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain.

0: Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita dengarkan dulu. Ini.
1: Cinta sekilas pandai. Bukan daun pandai, tapi pandang.
0: Ini daripada Mankind.
1: Good pagi.
0: Good kita belakang. Bila

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan dilihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin. Ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalankan ini perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan balon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.
1: Kelantan FM.